Čuli smo losanđeleske varijacije Esapeke Salonena. Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravno je Paolo Bortolameoli. Orkestar će se sada pridružiti violončelist Marcin Zdunjik, koji će tumačiti solističku dionicu koncerta za violončelo u A-molu Camilla Saint-Saënsa.

BBC je Velški nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Jonathana Bloxama izveo Morski krajolik opus 53 Ruth Gibbs. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će omiljena Beethovenova sonata Mjesečina u interpretaciji Ignacija Paderewskog iz 1906. godine.

Akademski zbor Platon Majborada, kojim je ravno Viktor Skoromni, izveo je kerubinsku pjesmu ukrajinskog skladatelja Mikole Leontovića. Trombon ne slušamo često u koncertantnoj ulozi. Nepravdu ispravljamo koncertom za trombon i orkestar u Esduru Georga Kristofa Wagenseila.

Violinist Vilmos Sabadi i pijanistica Marta Gujaš izveli su Rapsodiju Cigan Morisa Ravela. Noćišnji Euroklasik Noturno zaključit će Lindorova Cavatina iz opere Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija. Otpjevat će tenor Francisco Araisa.

Darko Petrinjak izveo je skladbe iz španjolskih baroknih plesova Gaspara Sanza. Ostajemo i dalje uz njega i slušamo Espanjoletu za gitaru. Izvešće je virtuoz Celine Romero.

0: 6:30 утро. Lola i ja se još meškoljimo u krevetu, dok moj otac vozi prema parangalima. Koliko sam samo puta gledala u dubinu, nazirući srebrno ljeskanje ribe na udici, dok bi moj otac, preplanuo od sunca, kose raskuštrane vjetrom, dizao parangal. Svako malo bi neka udica bila zapeta, pa bi vjetar bacao brod na ovu ili onu stranu, pa bi otac tiho psovao kada bi otkrio da netko preko parangala bacio mrežu ili svoj parangal, ili mu je parangal iskidao, jer lovimo u morterskom moru, a na brodu je vodička registracija, pa nas treba potirati doma da lovimo ispred svoje kuće, a ne njihove. To se nije događalo često, ali ipak ostane zapamćeno.
1: Ida, koji je ono mamac koji koristiš?
2: Školjka.
1: Školjka. Koja je školjka?
2: Trp. To je školj. Trp je školjka.
1: O, a ja se trp može jesti?
2: E?
1: Ja se trp može jesti? Jel ja znam pečene školjke?
2: Su uvozili.
0: Trp je zapravo morski krastavac. I ne znam zašto ga moj otac naziva školjkom kad izgleda kao mekušac. I da, probala sam ga jesti. Izvadila sam mu mišić i pržila ga neko vrijeme na maslinovom ulju. Baš kao što je pisalo u vodiču za preživljavanje pod naslovom Mornar na pustom otoku. Tu masnu požutjelu knjižicu s parušenih listova moj otac drži u kašeti ispod drvene plohe na kojoj je rešo za kuhanje. U njoj smo saznali za matar i solnicu, biljke koje su odlične kad se pomiješaju s krompirom i žlicom maslinovog ulja. Tu smo doznali i za čaj od mladih borovih iglica, sok od divlje kupine, šalšu s priljepcima i omlet od galebljih jaja. Probali smo i pohane vlasulje koje smo prethodno preko noći držali u soli da iz žarnjaka puste otrov, ali to stvarno ne bih nikome preporučila. Dobro je, nešto smo ulovili. Bit će za ručak i večeru, a možda i za prodaju.
2: Evo ga ručak. Dođi vamo. E sad vidiš. Ovo je dugi otok. On je dug, puno dug. Ovo je Zadar.
1: Ko si ona rekao?
2: Na kojem smo otoku ono spavali prve večeri.
1: Na otoku. Nešto slično ime Kornatima.
2: K.
1: Da, znam nešto Korna, ali nije. Nešto kao...
2: Krkna.
1: Krkn.
2: Krknata.
1: Krknata.
2: Nađi Krknatu. Piše.
1: To je kao otočić. Otok? Evo Krknata.
2: A u kojoj uvalici smo spavali?
1: Oni smo bili tu negdje.
2: Ne?
1: Ne, tu.
2: Ne, nego evo ovdje, vidiš. Ova mala uvalica ovdje. I ajmo sad dalje. Gdje se nalazimo sada?
1: Sada, na kojem smo otoku?
2: Još uvijek smo na dugom otoku.
1: Aha, da, ali kak se zove?
2: Ovčija.
1: Ovčija, da vidim.
2: Traži ovčija. Piš.
1: Evo ovčija.
2: Eto ga.
1: Jej.
2: Eto ga. Vidiš li kud smo sve plovili? Eto ga, na.
0: Lola je u čitanju karte puno bolja od mene. Ja sam jako loša u orijentaciji. Ali sam zato prilično dobra u ronjenju. A to je pomoć koja je mom ocu dobrodošla. Iako kad nema nas, trpove roni sam. I čini se da će tako do stote.
2: Sad se sa žlicom gulim sa kože, sa kore.

0: To je mlijeka.
1: To je to.
2: Inače ćeš to naliti na parangalu.
1: Da.
3: A koju ćemo ribu večerati?
4: Porade jednog fratra.
3: Kaj fratar?
2: To ti je pop.
3: Aha.
2: Porade je pop.
3: Hej, tata.
5: Hej, Miško.
6: Halo.
3: Ej, bok, mama. Danas smo ronili trpove.
6: Da, pa znala sam da će te dida zaposliti.
5: Možeš dohvati trpa.
3: Pa mogu, išli smo ja i teta, a pošto ja nisam mogla duboko, onda sam ja njoj držala veliku mrežu i ona je sam ronila dolje po dnu i skupila te trpove, pa smo ih...
5: Super, manj, znači, bila si od koristi.
3: Da. Trpova uhvatili. Ja sam ih sama izronila 11. Mi smo ih ja i one smo ih zajedno pazili jedno pola sata izronili negdje sigurno 15-20. To je stvarno brzo išlo, jer ona je ronila po dnu i ona tako dugo može se držati dana da samo one ide po dnu i skuplje trpove koje se nađu na putu. Ja sam izroni s 6 trpova u ruci. Ok, sad je možda puka, jer Dida Friga u radu za večer. Aha, tak svrlji.
4: Daj mi soli.
3: Laku noć. Laku noć.

0: Dođi, sestra.
1: Sada ga vidim.
0: Jel ga vidiš? Recimo, imaš tu prostor lijepi.
1: Dolazim.
0: Evo ga, izvoli.
2: Sad ću ja baciti još jedan konopac tamo.
1: Dinar, as. Onda tri... Od ovih.
0: Kupa.
1: Kupa. Sedmicu kupa, dvojku kupa, četvorku kupa. Dinar.
0: Ba.
1: Što ni?
0: Bra.
1: Šestica ovih dinara. Špade.
0: Da.
1: Špade.
3: Jer ja mogu slušati svakoga. Samo moram namjestiti radiostanicu da ona uhvati bilo koji kanal.
0: Mm-hmm.
3: Samo ko će sad u ovo doba. I ovdje smo zatvoreno, tako da se to ne može. Zapravo, može se sve.
0: Ako može se sve.
1: Dakle,
0: ko će to, ne može, ali može.
1: Dakle, može se, ali se ne može.
0: Da, tako je, zapravo, s Didom ti se sve može, ali se zapravo ništa ne može. A to ti to shvati.
1: Da.
3: Ako imate mozak, shvatite.
0: Kako bi imali mozak kad smo naslijedili tvoju inteligenciju?
3: Ništa moje naslijedili. Baš ništa.
0: Tato, ti si mene učio da ako jedem riblji mozak da ću postati pametna. Jesam ja pametna?
3: Nisi.
0: Pa eto. To je zato što nisam jela riblji mozak, jel da?
3: Ne.
0: Nego nisam naslijedila tvoje gene, nego mamine, ili?
3: Nisi.
0: Šta nisi? To nije odgovor.
3: A ne znam čije.
1: Napokon si pronašla pijamu.
0: Napokon sam pronašla pijamu.
1: Koje otkriće! Kako si samo uspjela! To je čudo neviđeno! Pronašli smo pijamu!
0: Pa nije veće čudo nego da si ti oprala zube. I to bez da si nagovarala pola sata.

Ansambl hrvatskog društva Kornista izveo je Ragtime Scotta Joplina. A sada ćemo čuti Ragtime prema dobro ugođenom klaviru Johana Sebastiana Bacha, Paula Hindemitha i Hamburšku državnu filharmoniju. Dirigira Ingo Metzmacher.

Uvertiru u e-molu Ivana Plemenitog Zajca izveo je simfonijski orkestar HRT-a, ravnao je Valentin Egl. 8 madrigala izvešće zbor HRT-a kojim ravna Tonči Bilić.

Romantičnu uvertiru Ivana Plemenitog Zajca izveo je simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Mladen Tarbuk. A sada duet Eve i Zrinskog iz opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitog Zajca. Pjevaju Mirela Tojić i Ratomir Kliškić. Uz zagrebačke simfoničare RTZ dirigira Pavle Dešpalj.

0: U tom smislu je europske koprodukcije su, nisu baš sklone tim temama koje su nacionalne. Dakle, trebalo bi raditi, imati jedan balans između nacionalnog i europskog u kinematografiji, to je neki moje viđenje.
1: Pa zapravo da, jer zapravo sad evo kada ste to rekli, nametnula su mi se dva filma, Konjanik Branka da. I Vande i Ribanje i ribarsko prigovaranje.
0: Da, da. No. Evo, pa upravo će moja treća knjiga se baviti ekranizacijama hrvatske književnosti. Naime, mi smo u ovom istraživanju došli do nekog zaključka da je 50 hrvatskih filmova u 21. stoljeću nastalo kao ekranizacije knjiga, ali evo, to nek bude tema za kad...

Bila je to suita iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski. Slijede tri plesa iz glazbe za balet Trorog i šešir Manuela de Falle. Nastupit će simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jovan Šajnović.

Bila su to tri plesa iz glazbe za balet Trorogiše Širmanuela de Faje. Nastupio je simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb i dirigent Jovan Šajnović. A sada Igre, plesna poema Claude Debussyja. Nastupit će Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Bernard Haitink.

Slušali smo Igre, plesnu poemu Claude Debussy-a. Nastupio je Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Bernard Haitink. A sada druga suita iz baleta Daphnis i Chloe Maurice Ravela. Nastupit će Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan.

Bila je to druga suita iz baleta Daphnis i Chloe Maurice Ravela. Nastupila je Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan. A sada parada, baletna glazba Erika Satija. Nastupit će orkestar Radio Luksemburga i dirigent Louis de Promont.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju S koncertnih pozornica. Urednica je Gordana Krpan. Na početku klavirski kvintet Željka Brkanovića. Nastupit će Zagrebački gudački kvartet i Bruno Vlakek klavir.

Sastav The Bone Bomb izveo je skladbu Nikole Jerkovića i Ljubomira Kraljevića, Ajo. Na kraju jazz izbora Azimut Team Tonija Starešinića. Slušamo Mangrove i jazz orkestar HRT-a, dirigira Miron Hauser.